0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 23. jun širom sveta poznat je kao olimpijski dan. Praznik ustanovljen u znak sećanja na osnivanje Međunarodnog olimpijskog komiteta 1894. godine. Ovaj datum slavi sport, fair play, prijateljstvo među narodima i ideju da sport može biti most između kultura. Olimpijski pokret tokom više od jednog veka okupio je najveće sportiste planete i stvorio neke od najlepših priča u istoriji sporta. 23. juna 1912. rođen je i Alan Turing, američki, odnosno britanski matematičar, logičar i pionir računarstva, čovjek koga mnogi smatraju ocem modernog računarstva. Njegov rad postavio je temelj informatičke revolucije koja je promijenila svet. U književnosti ovaj datum često se vezuje za brojne autore i umetnike čija su dela ostavila snažan trag u kulturi 20. veka. 23. jun podsjeća koliko sport i nauka, iako na izgled različiti, imaju zajedničku osobinu, a to je pomeranje granica mogućeg.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 23. jun širom sveta poznat je kao olimpijski dan, praznik ustanovljen u znak sećanja na osnivanje Međunarodnog olimpijskog komiteta 1894. godine. Ovaj datum slavi sport, fair play, prijateljstvo među narodima i ideju da sport može biti most između kultura. Olimpijski pokret tokom više od jednog veka okupio je najveće sportiste planete i stvorio neke od najlepših priča u istoriji sporta. 23. juna 1912. rođen je i Alan Turing, američki, odnosno britanski matematičar, logičar i pionir računarstva, čovek koga mnogi smatraju ocem modernog računarstva. Njegov rad postavio je temelj informatičke revolucije koja je promenila svet. U književnosti ovaj datum često se vezuje za brojne autore i umetnike čija su dela ostavila snažan trag u kulturi 20. veka. 23. jun podseća koliko sport i nauka, iako na izgled različiti, imaju zajedničku osobinu, a to je pomeranje granica mogućeg.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Od 22. jula vozači komercijalnih vozila više neće morati sami da obaveštavaju matične savezne države o određenim prekršajima. Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika usvojila je novo pravilo kojim se ukida obaveza vozača sa komercijalnom vozačkom dozvolom da samostalno prijavljuju određene saobraćajne prekršaje svojoj matičnoj saveznoj državi. Novo pravilo, objavljeno je 22. juna, predstavlja izmenu postojećih propisa nakon što su zaključili da je dosadašnja procedura postala suviš zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka između savesnih država. Kamioni u Idahu od 1. jula moći će da voze do 80 milja na sat. Nova pravila ukidaju različita ograničenja brzine za kamione i putnička vozila na autoputevima ove američke savezne države. Vozači teških kamiona u američkoj saveznoj državi Idahu uskoro će moći da voze brzinom od 80 milja na sat oko 129 km na čas nakon što na snagu stupi novi zakon kojim se ukida dosadašnji sistem različitih ograničenje brzine za kamione i putnička vozila. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Od 22. jula vozači komercijalnih vozila više neće morati sami da obaveštavaju matične savezne države o određenim prekršajima. Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika usvojila je novo pravilo kojim se ukida obaveza vozača sa komercijalnom vozačkom dozvolom da samostalno prijavljuju određene saobraćajne prekršaje svojoj matičnoj saveznoj državi. Novo pravilo, objavljeno je 22. juna, predstavlja izmenu postojećih propisa nakon što su zaključili da je dosadašnja procedura postala suviš zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka između savesnih država. Kamioni u Idahu od 1. jula moći će da voze do 80 milja na sat. Nova pravila ukidaju različite ograničenja brzine za kamione i putnička vozila na autoputevima ove američke savezne države. Vozači teških kamiona u američkoj saveznoj državi Idahu uskoro će moći da voze brzinom od 80 milja na sat oko 129 km na čas nakon što na snagu stupi novi zakon kojim se ukida dosadašnji sistem različitih ograničenja brzine za kamione i putnička vozila.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Od 22. jula vozači komercijalnih vozila više neće morati sami da obaveštavaju matične savezne države o određenim prekršajima. Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika usvojila je novo pravilo kojim se ukida obaveza vozača sa komercijalnom vozačkom dozvolom da samostalno prijavljuju određene saobraćajne prekršaje svojoj matičnoj saveznoj državi. Novo pravilo, objavljeno je 22. juna, predstavlja izmenu postojećih propisa nakon što su zaključili da je dosadašnja procedura postala suviš zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka između savesnih država. Kamioni u Idahu od 1. jula moći će da voze do 80 milja na sat. Nova pravila ukidaju različita ograničenja brzine za kamione i putnička vozila na autoputevima ove američke savezne države. Vozači teških kamiona u američkoj saveznoj državi Idaho uskoro će moći da voze brzinom od 80 milja na sat oko 129 km na čas nakon što na snagu stupi novi zakon kojim se ukida dosadašnji sistem različitih ograničenja brzine za kamione i putnička vozila. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 23. jun širom sveta poznat je kao olimpijski dan. Praznik ustanovljen u znak sećanja na osnivanje Međunarodnog olimpijskog komiteta 1894. godine. Ovaj datum slavi sport, fair play, prijateljstvo među narodima i ideju da sport može biti most između kultura. Olimpijski pokret tokom više od jednog veka okupio je najveće sportiste planete i stvorio neke od najlepših priča u istoriji sporta. 23. juna 1912. rođen je i Alan Turing, američki, odnosno britanski matematičar, logičar i pionir računarstva, čovek koga mnogi smatraju ocem modernog računarstva. Njegov rad postavio je temelj informatičke revolucije koja je promenila svet. U književnosti ovaj datum često se vezuje za brojne autore i umetnike čija su dela ostavila snažan trag u kulturi 20. veka. 23. jun podseća koliko sport i nauka, iako na izgled različiti, imaju zajedničku osobinu, a to je pomeranje granica mogućeg.